0: kushiriliwa kwa mali iliyowa tutene munigwire na mwimara ila karibu ihali atu apanyiwe ni mishankiho sorupa nshili epula ni maralala bamosani epeyo mutete woshuanjota eboma ekani oshikonono edistritu yomwembe nno provinsi onyasa ahancheriria mana ya yari opira makina meli ni miloko mitanu ni mili vano anetela opira makina matanu ni mararu ni miloko mili neli arini mishankiho soko mwa impasa ya mwahawa epula ela mukalilo ola unawi hera mishankiho atu opira imidi ya utaro na atu opira nchira nana nova anihawe na makafi hero ohia hiana kwa saserka ovukula mikailo sa osiwa epula ela yonna rihatu ekipata la emosa mwaje miraru ni toyomorosha ipostu sa magezi ipostu sa malushu ni to sa telefoni ni tuiki na mpanta uli wa elapuyahu Governador ay provincia Onyasa, Judith Masengere, o shukundre na olimpa na imusi iya sirini mishankiho, oru miliha o kavihera ni tulanano vaa, ani pene ni puru une, asto kwene, amalano ni kavihera sa kuma ihasara muimara ila, ni onoru milio wera, lahirikenle atu ala ankelu panyama kavihero. Embashada ya Suecia, yo hima na olimpa na vastade yulishinga, weme sheriwa, makavihero ailapo yo Suecia vailapo ya Mosambiki, Makavihero ya kavihera miteko sohi na hiena sa utukula elapahu. Masu ala, mana ya ankilo pakira uwa kuvea ni iprojetu ia sana kavihera utukua wa elapahu va impanta sohi na hiena ntoko sa ukumi, olima, mapuru anirukurira, miteko sohila mula, mahi ni tuikina. Iprojetu ia simpanya makavihero ailapo ya Suecia, siri itanu, Mana ya Onyasa okab delegado ni wampula mpanta ula wa utawa ilapahu ni osofala omanika variari wa ilapahu. Muholeli ampanta amuira nyiho amiteko sa Osuesia va ilapo ya Mosambiki va embashada Osuesia Karin Andersoni o hima wira va mahuku anrua mhaku ola onkele kovarilo amiteko va impanta sohi ya hiena sinkela osumeli wa mholo. Ntoko soka vihera miteko samalosho ni osomela itusu hiyana hiyana. Sekretari wa Aboma nino provinsi Onyasa. Uhala mula anatoropa ay provinsi Onyasa. Wawera ya makeke o manyamba. Edishiriti olago nino ankela variha miteko. So weha weha ikaro sinkusha miriti mitoko toko. Iya sinkavihira onanara msewe onkuma olishinga wokela ometangula. Ni nlamulo nna nasa siti wawera. Ikaro itokwene sinkusha miriti mitokwene. Ni sinari hamsewe ule sivirike mpanta ule. Masuala Silva Livoni. Onkumihira maha uwera ula akumiha nlamulo. Na hima wera msewe ule sivirike ikaro sinkusha miriti mitokwene. Mashi omwera atunlelo anovira eviraka. Ihali kina ni ntama na amteko Maria Fazenda.
1: Mkutula wa ichepo sinapiera miloko miraru. Seyo sinikacha miha okala watu. Umitete kamusa kamusa sa mwendishitu yo mawa Onyasa no. Ichepo yo. So wera uiva atu araro. Mpuwa mwa mieri mitanu. So pachira sa mwaka yola nraho. Vanso meduaya. Ahajerera na anakwe. Woli kanshera ni mara yoli kanela ya mwaisana. Vavo distritu yo ya lempa yao. Atu eli okwa mahawa ichepo senese yo. Ehali elaliwe ni muholi amiteko wera sa olima ni muhaku odisitu yo maua Daniele Ambrosio. Yogo leli henre wi alipa awete lela matakwa anikumanano ni otoi wa ikaruma ni ya oto a Eva ya winto upanyike womo lela a shinama amutakwane.
0: Asante ntamune Maria Fazenda woru hela ihali ia. Ihali mwemar ela salempa ni osoma ni miyo Januari Eduardo. Asante.

Olo, orishuwa wopo hametita. Namuya otela, mwikwela ka wii mkabihiri bari yari bai musi. Nrowewa majami na mkojami, iho ye. Kikande sana mahala ka mnibari hanto kumutia na mnameta ne wale nsikini. Novele liwa mnoho koloshuwa, wala mnovele liwa wa musaya. Nira honrowe ni lipihiri kwe obari hamiteko. The whole walk where we need you could dig. Nindra we was a wee curania or we to be here a maho show or hawa or hasua. Nia seke wee curana. Mamata mo. Emaratiela yolo volasa say you niweri halaho. Akina nampachera urula. Akina ri eriari. Akina kisiha. Nrowe ya winton hokulo eloani ni tuwe. Mahawa we rampaka mweriwa setembro mo. Orivotoni wina kwe hakwe heke. Akalari no machapo emaratiela ya upehera. Nikupula kama kame nroaka mapuro memo. Nindima humo. Heavo hina vudusha. Roe nisa kere maetala. Nishukure la ka okumi ola mluko na nivahigi wa mahala. Wi ere ke mpa herera onve ke la kaveli. Mutuwa varia kamiteko sawa tamaleke wi o mluko ta mahala. Hawa kimpanyaka na kuo kahawehera raka wa hawa epulele. E kilimato wa kivaha okumi kipupanya wi emara elaki na muru la feshau wala. Kinamwe peta feshau lewe bari wokole ya omutamala o hihierera mruene teke ntamalaka. We mluku tamahala. Ahosha vahosha 5 horas ni 20 minutos.

Utamalai, Maseyo, Mai, Anerin Laya, Mpaka, Opira, Elukulukuyela, Naweria Hong, Wa Muria, Niwe, Mulukava Heke Okumi. Nakohanto, Mahikuyala, Orira, Nina Kosopaka, Amai Manta Kalano, Rowe, Niwa Seremanta, Nina Paya Yumale, Nimaha Orira, Bawi, Tiao, Eni enani baha miroku. Vahosha, vahosha. Wini panye manta. Nara shina mwane ni nakoha we. Mwitumende ekinyo. Mwinikunela ekinyo. Ashina mwane mwe yao. Elensole. Elensole nara ekuwo. Mahiku yala ekuwo. Kea mteko. Wala nereke. Otitanye ravo. Ya we. Tapanike. Manta ni ekuwo yo. Mahawa wi orira wamfanya mtu numa. Niwe sheniru wa orira. Orira wa mahikwano. Ona pia mpaka murimani. Nininto onrowe na ashina mwane na akosopeke. Yarimu ya roru sela na akatele. Omelo anoni katela. Ni hiwe raka. Nira honto oshati we wa shikuihu. Onrowe ni kosopeke. Wakira okumi ahu ni wanihu. Aholo vawi nikaleke au kumi worere la vawi o ireta ya vodowe la vate ke avenrera. Ninkala au kukurume ya vanchene nisuwe la katisheni ya werano. Nira hui vahosha.

ihali su kumheri ngwe vate ni muluku ngwe hasa usamari la ito sotene siniru kurura vamosa ni mwala no onitin wa jete ze puder sini hima wera mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa hae milia wa miluku miraru sa muhuru wa kula iaka ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

ko ni himmahu itusin wihira wera atu e hiseke muhuru wo hovelila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sinatanyira wera mikwara sinki sa muhuru sinanareke. Atu anki ya Mosambiki anhisa muhuru, yerilaka ovariha miteku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera evireki motakoni mwa kuveya. Olupata, wavula oravo, ohisa makala. Werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri. Imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni. Owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimwa to wera, ohawa, tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru, yirilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yirilaka orehira nshirishire mwa impasaya, wawera asina mnama owo piha, mehipieke mapuro emankaya.

0: Masima hoshusheni untanyira we watu mukalilo wawasa uhisa muhuru wohovelila. Mahoshu antanyiru wa mahawo uhisa muhuru woikalantitimi hukarere. Moro, onna wihera wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira umala esajira yataya. Masineriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti ana Matia Sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atuna kuhisa muhuru ho, tenku limila kato kepiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tenkuwe haka tambe neparo hihisa, memu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhononi ya kawa hisaka muhuru. Majuhisa muhuru, atuna kuhisa muhuru udimileke majipiro.
2: Akala tuanji pala hisa muhuru yerelaka ovari hamite kusaya sohia na hia na ntoku okwesera imata ni waka orau ni miteko sikina seni mazuheni nale lanyi.
1: Nale la tu sena anhisa anaka itu sene senyo teki himaka memu nsulumu yo alimileke toke piro dai memu avarake nteko ya paka ayo le dewi kukushipia kama oro le nuponde wende, wende rele ya porke atu hiyo tambe erivi idaho tayaye la tambe.
2: Na isaka muhuru etu heni inanara watu hiyo ni nlamila huye.
1: Taya ino nanara. Memu atamapala manoha waka tambe. Ni na masote. Sinoha waka.
3: Miruki nava haka mii. Atuwa ngisa muhuru ala hiwe heraka. Oisa muhuru. Epe huu udimila toko haa. Otokore kutuno kipaheva. Pulimilaka hao. Kupa haka nene. Wera moro leko uhitelele wikina. Kurekwale teleko wikina muno opa hao. Sikina. Purika kala kina ampake imataya yosara madashi. Wale ntupo wale muahisera. Wikina podu upaha tusiti sikina tusintune ya to uweri sinena ajudandri. Ntuko miri, ntuko sinama, mwa palame. Yale ntumahisa wale kihitu yorera.
4: Nsina naga miyu Agosto Domingo sinosu weliwa. Masinosu wele shamanjiba na anamwane yeniwa ali togole, shehe ali togole wa malanga. Wa muhada. Ahe, baba onto ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka wale ela tuwela lupana jonde muhuru wohisa nikongo na muhuru ni utamo ni hisa hama li susi njibali na masi ni kwa si hingwera weta si ilera haiso kana mwimu inowa akapa anoma lo kwa hui koroba sinoma lo kwa majatua lelo kaniwa vanta hiniwa ya sinto kwa ulu mabayanona tu hisu wala njibali vanta lele kinu ulu magana kinera hale maluwa ni yeri kwa ulu wa muradi uni iweka atutele wera jonde nukudo hisa moro. Moro le tusinji pale simanara ne jajira mata kinkala na nako isa moro olima mutima dawo kosera nkwibi mwe go kosera baba kwa isa kama kutale jambu jelo wakati muhuru ni gineno kile isa muhuru wa nini na ri kunkombulika ni kosera ke soni isa kama kutarale bahalige bandera ma shwe isa muhuru ndoni hiye ye mikino wikila shavanji pale wera tute na kaniwa Nere hai ni ugule yale makalelo ali ni kaulige magani bome no hima na hiye ni islamu no hima machindelo sio ni moje elea hani
0: Anonto akala nera wera meva ki hisa muhuru wa maha wolupata. Mutuwa roko lupata, nunumero hisi wa muhuru ula.
4: Nari, mutuwa sunaka wera kinkela olupata. So nitu mohiza mo, ni mohiza ondero lupata di momo. Mohiza mo, gero nosu wanya mpito vila lao dawi wera di muna. Malasha nosu wanya maracha ni nene sena ikalene. Onabiri ya momo. Masina isena ka moro wera olupata. Ndo ni hiya di dudene ya kaino maha dudude orera. Ni hiye na soko pahi ntarege mulupata ni mwemmo mnehene mbuso ni mo nimerege mpito ni mo ni kalikohisa moro nari no nanari labwela ne mirika sinsangalala ne labwela kinena kineta nene sine bari labwelo khala nene sine malashali bari labwelo khala nene sine magukwali bari labwelo lipa nene sine seyo miriye sin libia mashi banane banone atu hiyo neta huva moro ni mwaso hisa neta huva mangera akala hanu mwaso huwa mangera lutene uhi wa maila watu hala tuye vansuwa ni mangere rigia kanli yala dududa kaina dududu dorera. Baneheni wa wobo hadi bomu nanaria mpaka mudugu ni nona nanaria mangera hiyo ni njahu bano kila uhatu yale morele bati yeri tu yona nara bajibali kinulumaka wasina nini ni wala yele ndoni hiye ni herike hi hali
0: miruku sosa marela muhuru siwi hinwe ni ana Matia Sinoya ni ana Salvador.

0: wangu wangu nje mushe kutakana zvale zvindu yaukoto
1: aninjela kuti kuzvaka kuvheshita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: wana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi akwete mieri kina ndibe kulikangana nijwetu
1: nambwa anifa anditulangata kuti ndeche kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo
0: nengani majwona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulejeshi nene sano naikoboshele iyo yakutenda nyashipitinyu
1: ha niyave
0: sano mwana chijwawo pakwete mieri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namonga kune kazi yakonga
1: yekuria yine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niya yekutindana
0: ngava basi zvoni navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambo une kanimbelaga iziyene nambona yana mati basi tutendijeleyo
0: yelo vangu wangu basi tukwete mgunda nishitundu mwaivali ishindu ya mtundu weleo ine yangani tukolayo tukachenga ninasijitupa musipano
1: kuganisi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu joe jua kulashi nene joe jua lunguna ijoe jukudimbanga na pelaga jua chipizi yetu
0: Mkuiona, kutiputi yungu la wana wili.
1: Gawa, ya kwa dingu la chifizinyo hapa, sano ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani laga mieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeye kudia magulu mpaka kawidipa diriku. Jonjo sherie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
4: Hey, namba tuine ya kutinyi ja kweterana.
3: Ngaba, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanua ulwele. Una shanaji gale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Munu laju. Najingu beja kuralala.
3: Amyalele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima Unajuangadi ilaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengo geji njigatenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arashili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulusha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana kwenuju ni munore shinonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yura ni mwekwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nishe na mkuomba tile
4: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
7: Diri ushire mwanangu, mwana wakubeshita na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngweteka mbia baba. Nguenda kutakanga mushire kunonde ya mwana shijuangu. Tukulu adika nope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vajoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile nganiri. Kurupu sound, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
8: Gabineti cha kumbata kurupu sound, cha kumiasa.
7: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Cabena 84-98-27-667.
9: Ndajiri pa 8 horas y 48 minutos. Ndawi, abara panchini wa radio Mozambique. Ngadanda olam, tuli mpepe, achalo mwachi njetu. Kunguluka, ni mwachi njetu, ni chitimatima. Chauka unche wairizi. Wairizi kunguluka. Wairizi kumanyisi ya nabali. Abali siya kuna kumangu yetu. Kumusambik, Afrika. Kwa ni basi mpaka. Irambo. Yakuza. Malaika rom. Kugulila. Mtikisano wikulungwa. Umangasige mpira. Dunia nzima. Mundi yale. Malaika no kugulila. Mundi yale. Kwa kuti. Chirambo cha. Meshikum. Ntikzano pokozozo kugulira tachi chingangana nuwara achinziene luwara tukamba Mexico kwa pochera wa South Africa Africa di solo yere niya itane maraigano akuna kumangu eto yain ngwa kumangu eto nambo dunia nzima mundiari jere kwa chingangene, anyamata wakuputa mpira. Wakutio chiram, timu siya kule kanga lale kangana. Dunia sima. Apite, uja kuliwanga, uja kutenda upande, timu siya chitaganya, siya chila chirambo. Chila mundu kwa baba gwire, chila mundu kwa baba gwire, niyana timu ujo, jipatile pasapote ya kwa ulila kumundi yale iyai alikwele ni ukusose kwa au no tende wano kutama lady kutama tayari ni tupe chisye mundi yale je ya jita ni mara higano chilambo cha Amerika Mexico mpaka ku Canada.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We're ready.
19: We are ready.
20: We are ready too.
9: Kerem nikajimbo kazagurigwe. Kajimbile Shakira. Kirumba lumba. Mundiale dojimele vyendisa. You were

Shiko maru kwa ndurupa jengu kupika la Radio Mosambiki akuno kundai kwa Jumatano. Bari ya kununi kudikutano kwa programa jileja magazini gashinya mata. Programa madhingo ni kwa nanya mata mnumibla Radio Mosambiki akuno kushinga. Baruashi la Jumatano tuwaga pepa nuni shitimati mashako umbilika kumusangala rimashi nje turupi ni kungulu kama mashi nje tuchosla gamma tala gili gawaili. Basi na mkwamba kuntera karibu karibu digonja kutuwetu mpimi mpaka na kumba pitu kwa programa jifili jashinya mata, programa jifili magazini jashinya mata. Basi antitepika na pia washila Jumatano, tandlaga munda janovi orishini 5 minutos, baka na mungulugulu jadezora shuwaga pepano, ni programa jile jashinya mata, runu pukwalaga kwanya mata. Ni basu wandu andin kupika la wali riajino rajino, ni mwamba kuntena uti kupika ni la kwambone. Basu wandu andin kujimani kwa pama zangu ya itina gani mazungeno, ya mbona. Nkwa ndwa ndi kuvumula iya ini ngwa kuntata uti kuvumula kwa mbone ni kwa ndwa ndi paule ndo barit na kanule ndo ndo mbone kwa ndwa ndi kusomana kwa pigiru ya ii ngalika akulubira kwa mujama nandi ngwa la pano mpaje kututore miru ya lokoi patroni tweje nkujila mwashi mapingu kupanga nyamazi ungetu katuka nkutenda ndai nikatema. Bazun kwa ndwa ndi kusomana kwa mkulwala anu ajinonda ajino ndi kushipata ala basi ngalika atumishi la nyanduzuri ya kupaga kulika ashima doko tala pakutinombe uloeli wala kuwijumo kupita mashete mape.

0: baswarijini nyimbo javidio tena tweje nkombisela anu kampatakala keleka kumanyidila kwangazwa malo kampataka kwimanya yose kupita ndunia pangari nangu ntsenda panga waganga katarishila paduwa lirwenu ni kupika nila kwambone.
1: Kumanyidila kwangazio malo kampata kwimanya yose pe yei kupita ndunia.
2: Shiranga nutendele shabatano raugdile waile ria unuunda ayo wajima atano. Na kubosha leone kanjenu felijmina kasi ali nyishe kupela kumanyidla kuhangari wa malo. Ningu amba kutenda katadishi labaudi waile ruenu ni uvika nila kuhambone.
3: Programa jashi nyamata. Programa motu kuzimba ya masa yunga kupanga nyamata kumango tukuno kunyasa.
2: Vahutanda, kumanyidla jangari wa malo halelo, shime jengu kuwesta ya mundial jajabuti gwe mchilambo sha Afrika Tsul, mchaga sha 2010. Mchaga sha 2010 mchigombo shetu sha Afrika. Roni, mundial ja 2010 ni jadiji mundial janda nda jahubuti kwa munchi gombo shetu sha Afrika. Roni mundial ja 2010 jaterle ishi nduye jinji ya kwa ranga la riyawani. Digongo, vandu wa munchi lambo sha Afrika Tsul, wawa gang kuloria miteto riarina wa gang kutende kwa munchi lambo sha Afrika Tsul. Roni mpaha urihuwa ugadile je mundial ejo, ni huwa waji.

Shikoma rionote ndelisha patondoro badi nkuweka la wallet hakuna kundai kwa Jumatano bari akani kadika mpataka tukule umu mpataka leka tuwaga mkungulu kani ni mandu nombia kwa tulisila maji ganyo tulisila maji ganyo gau kutu pautino wanya matatu ijiwa kutole la ni tuwejua ipanga nyamiru mwetu ni bari lusi majengu kungulu kani anya matajumo juwaku asha junombi mkutupa maji ganyo amuka mpatamu

0: yakushiwanjota district jomwembe zikati mwa ula jamatadira jachipitire silenda ndozyo pakulungwa wopozi wakala midade amuno provincia Isabel Cavo asasile yakuti pulani jawo ni yakuti tawe jenku kamushiria ni yakudia kwa vele vanduwa mpaka upite mwezi wa ntundu. Isabel Cavo na asasile pelepa yakuti tawe ndeshika mushizio kwa kutioshila ndando sine semwa muno chilambo nope nope pokwa kamushiria vanduwa izuzo yakuti auja uje kunyuwanezia nikutawa majumba gawo. Para kwewo na asasile yakuti pakurashida kwa kamushiria vele vanduwa kwa lumatia kwao kwa angadi ya kulia ya shikwani kwani ni sitikongu ya kuti. So ni patao ni jakwamba na munotao njishinga mwana wandu wane wadi matendi wadi nkupuchela so ni akadipe chika mshirio cha obezi wakala midade. Isabel Cavo na sasele ya kuti ulaja matadila kuchuwanjo tako ijigadile kugumula kapena kunanga kwa panadipe majumba ga kwanela mashila nzana gatatu bambo makumi nzana gawidi ni jigadile sile ndandozio kulala wandu nukwaleka wandu ashila gaga wakubunda familia statu bambo dishila. Isabel Cavo na sasile ya kutie jewe ula jamatadila ya vitile kumusi wakushi wanjota distritu jamwembe ijigadile iza usio nope sitikongu ya kutie ulajo jipatwishe ula jidijishele ndando siyotope. Sano kwende kumadipote. Madipote gatu jigale niga kuzala ya kuti. Wandu wakupunda pamiya sano. Wadi nkutama kulokalidade ja kumikwinya distritu ja majune wakupunda pamiya sano. Na miaka jino tatande kutumishila magesi. Sampano jino adi nkukolekania ndambo. Mizi ja kumitomoni nikulo shezi. Gema zengoga gani nkutende kwa nkutumishila ga pulani jaboma jakurashidila kuwika magezi ndando siyosepe mpaka nchaka chato shumile itrinta. Wandu wakumuzi wakumitomoni nikulo shezi asasile ya kuti adiwa kusengwa kwa basi. Sadigongu ya kuti katema kagaiche magezi le ndando siyo taweje nkugona mwakulanguka taazimishe mishini ni mpaka suni ijigare shitu kuko sile ndando siyo. Kwentu apikane ya wati ite kuweshita wandu wa kumitomoni ni kuloshezi uboma jamwana ja kumikwinya.
1: Shamiuna Nurdin, tukuranga lendo veroni ipakwika magaribu, tukurengwa nubi. Kwa wara kuitomoni ni kuloshezi tukuranga lewarebe, patume magaribu.
2: Vitor Xavier, tukuranga lendo vekoposhila kwa magaribu kuloshezi kuno. Kwazi kumikwinya lukandari jami kunyajinu. Gungu yanga nitujembeshi yaga. Kandana kutuagamba kuyueshi tawa boma agamba kutujanga. Tutende na miaka jino ni.

0: sabar jerom soni tinga na kusini kugat fala pa town ya maputu ambuja kul pembi pom nsimu wa maremu agu ni tudaka jerem masikuli sikuli kubukisa njeche gamwensi wewu ti esej
1: tu
0: apana pa wairisi tungulana nyimbo munda ja onsi orasi
2: akutiyambotakana nzali shindu ya ukoto nyaveleu jua ujuanga lwala gina ndipe kulikangana ni juetu
3: nangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikene
2: ima jua unami nanganyao kuti mwanisi jua ukule jeshi lehi wasi ya utananyashi sano mwanisi jua upa kwete miezi zana umu kulia mitu undu jiru
3: ya kulia nini msaadi shiri
2: itandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni hine tu kwete pa mosipano
3: basi yele ni
2: gawa basi

Velana ity mety ondi tu pakat pandimi mene yasin chito sa kulcha kwa tu kwa mjinyanja kucha kapan parra di Mozambique ni asi studi muzindo ichinga di kubidiliza ndi chito sumene si pomwepo nyengwe kwa na 15 ndi 10 minutos di kalako ndi dime ya kuimba kwa malonje nyimbo za kuna kwa tu kunyasa ndebasi ndi tunkatumwa nyimbo sumene si za malonje kuchokela kuna kwa tu kunyasa ti ambanditu ta kulandilani ndi gule. Gule nditu wa makolo, gule wa fuko la chinyanja. Meneyo ndi gule wanganda. Gule wanganda kuchokela muboma la Lago. Boma limeneli la Lago. Likulu la boma la Lago likupezeka pa mtunda wa 107 kilometrus pa kuchoka muno mumzinda wa Lishinga. Likulu la boma la Nyasa. Tieni tikaliko ndi nganda umene uchokela kumuji uko kuntengola. Gule wa makolo meneyu.

Om fel am nyngo pam ne pano e kujita kim zora e shundi 23 minutos lindi mimne e a nyimbo zamalonje zmini so tiku pachlani ujanan di tumundi mimne e zinchito za kusha kwa tukanti nyanja pan paradi Mosambik ni asa basi pam wibo kalandi utendele kapena tina buti tida lini ganda mbuyomo e mene di tumundi guli wa kwat guli wa fuko limene la chinyanja Ndiki na kataja kuna kalandi mtendele wa shushu nyasa. Mwanji takala kondi salama kuimba kwa jitu katawala.

0: miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28 kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo
1: inde saidi ndigao lomaliza kwa miezi inayi kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
0: gao la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi
1: inde tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu
0: ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
1: ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndikugwira ntchito limodzi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera
0: chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu tengani nawo gawo lachinayi la kampeni yopereka mankhwala tengani mwana wanu kuti atemere
1: uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu
0: chabwino juma chitetezo cha katatu ndi chosimikizika mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
1: tetezani mwana wanu kumalungo landirani mankhwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: don fera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda chitetezo cha mavuto aphe kwa moto katundu ndi zinyumba chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja pa stima za njanje tikenaikia pa msewo ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda aimoze kuchoka nchipo pamenepa amasamala za ngozi kupitira kwa munthu momwe ndithu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni chitetezo kupitira mkhani za mavuto ngati imfa ndiponcho mkati mwazintchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu
1: ndikuyamba soero lokhuza Equat soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo soero la Pedro Muyambo lokhozedwa ndi Visao Mundial bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike ndi thandizo lochokera ku Fundo Global
2: Halo, mwantima wa umoyo wanga.
3: Uli wa umoyo, si ugona?
2: Pangono pake, ndapinyika ni nchito zanga za siku ndi siku.
3: Ai mae, kenacho kapela ndi alitu.
2: Ulendo uno, alungwa mika dada, tikoza kukamba pole pole, bwela kuchumba changa.
3: Hii, fumo kazi ya ntabwala. Ata chimoji kutitili nyumba imoji tangoleka na chumba, na mpundi kubwela kumweku.
4: Kashete wa kushumba shatija, mabwenji ya wili ya peza malo ya uzini, pakati pa vichiko. Yao ni kama ganizo, siya tingize mitima ya pa vila ya kanda.
5: Chipano, chiani chipitapo?
2: Ndijuwa na nchalu, yao kadwa ya pa mwamba, panzika, oncha ifuna, opande ya juwa kumanga.
5: Hehe, ui, ayane ama jiwa. Kapela ndi alitu jimkuchita vokadu ilicha.
2: Ndi ine pakati. Mwemo ikadakali la mpoto ya mashindano.
5: Nampo ivi vabwino chizindikilo kuti uli wa mate.
2: Sindifuna kukala, ndifuna kupenyele ledwa palikulekana.
5: Maula bwino, nampo kwa iwe kupenyele la nde kutichiani.
2: Kumpenya mwina, kuvela, kupenya, kupweteke chedwa. Pankambo watu amati ekoti. Kakwa iwe.
5: Kwa ine na koncho, ndi penya, ndi gani za kutindi toviona hivi, nchitoi, ndi alipo.
2: Oh, ndi kambile chipano.
5: Migeli, ni miuja, o kambili la makampepuza. Chilipo chichitika, wali ndi pole pole, ndi maso, ndi ovela.
2: Migeli, wow. Popa nendi maimbekeza.
5: Ata ine, nampo basi, ndenda ndetilipano. Kamba zauli ya wakufuna.
2: Kapela wakamba. Wakamba, nampo popa nde wandifela, ndi alitush. Wama vela vonche, nampo pali nyengo, wama one kangati wafuna kusinta. Kundikonje zela, mwemo, ndikadakali ladoti.
5: Bwanji suchi tacholinga. Yawa ato chita mpikisano kuti apenye ndani o penyele la zene.
2: Mpikisano?
5: Etu mpikisano. O penya kuti ndani wali ndi nkope yo penyele la bwino. Eko tija umaikambai.
2: Basi vata. Vata ola mulidwa. Ndichita vumenevu.
5: Siti jivita na bwanji vumenevu.
2: Mpikisano?
5: Etu. Ngati jina la ntano.
2: Ndeivu fabuka dada. Nambo chintu chimoji inendika shilanga. Osa fane navo, ekoti, siwa koza kunena yoyamba.
5: Ulindi ya mikolanga. Ndinanga tisa kusauche nipo, ndi ntimba nalo kasu.
2: Iwe ofya, kutisi ukatenge kasu iwe, uliope nyelela, ndi osati nimi.
5: Ndili nalo kasu la migeli ine.
2: Ofya, ndi ona kuti uliwa chikondi chabwino, mwai wako. Ine, ifunika ndi ito osanka.
5: Ndisi usanke bwino, ine ndi jiwa. Tia tikagone, mawa wayamba guli.
4: Ujula pafupi ndi nchinje, pa miradoro nyumba ama pempeleyo veka viwi pa muji wa kanda. Atisha wapeza nyamata awili, azungulira muntima. Na mpo iwoa, atovana na avo kutu osatu kukuma na wamba.
6: Tango penya, kulumbilila kwa fika.
7: Potera, utisiendi nkawa, atija.
4: Kwa, ichi tulambali pa umoyo, oko ndido wanga. Kapina simu funakula wanao masewelo.
6: Basi vazeni masole ya mate.
7: Izi ndendo ndo miko zake achikundi anga.
4: Sindikamba, ndikakamba hivyo ndifuna anyeno muna mizira ukala vumenevo.
6: Na mpotika na mizira bwino, sitifunika kuwina.
4: Chifuwa sindi nafani navo. Eko, tukupenye lakosa na mizire kapena yetu, kapena osati.
7: Sopano ufuna kutiti kale ulingana.
4: Ndifuna kuti mkale weni weni. Ndifuna ngana wajua kupenye lila umawajua ila kukumu.
6: Ii, na mpoi vivoka nika. Ajua bwanji hivyo akambilana.
4: Piga na niko za kukamba hivyo wani kambila. Kupenye checha, ukalapo, basi hivyo tava na navo. Atuluza.
7: Ividi, vindu vako.
6: Ndatufuona kuti sindifunike kuwala, ndikalosa lijiwe ukulili luwala.
4: Kapena liwala likari chivano.
7: Ndikoza ubele chera kalipo, chikondi, chai, pitishu.
4: Iyai, ningo funa ukufelani, umamungu tipo kamba, umamungu tipo penya, umamungu tipo kala kashete.
6: Ine ndipita ukatenga kalipo kakuma kuina osa wine.
7: Ine ndivo mela ukala pano nangati kwa funa maji kungo ndi uza.
8: Atija wasendela nyengo pangono, ukapumilila pafupi ndi nchinji. Pakhala chete pakati pa nyamata awili. Onche nkuganiza kuti akawina bwanji osejiwe ndondomeko.
6: Ah, iwe wasoela ndi ife, ningo kozeka.
7: Ndani wafuna vintu vanzeni, upi madi?
6: Na mpomwemo, osakambeka antu. Ngati chitani kumene kumasoro yanu kutine ndipenyere osati pabwino.
7: Ine sindabwere udzachita masewero. Ine ndafika chifuko chakukonda iye.
6: Nde uganiza kuti uli weka.
7: Kuleka na nde uko ine sindilangiza ndivojita osati ndivujeza.
6: Ai iwe nimpepo zako za upadulezi nyengo zonche ukoza. Nyengo zonche, pabwino.
7: Vumene, ndee pabwino. Wasati nyengo zonse, umango chita vimbewe. Ndi kuwala, vofunika.
6: Ufuna unene, ugani za ya poora likila vichito pabwino. Uli wabwino?
7: Sindili wabwino. Nampo, ndili wawuzene.
6: Tiona kutayani, tso asanke basi.
7: Tiviwona. Nampo ine sindisinta, umondili. Chifukwa champikisano wansalu.
6: Ine nanencho, iai, nampo ine ni makoza kuchizinga kaka. Sindi jizinge, yapo sindi kuwine ni mpiki sano u.
7: Vumenevo, de ivo, sindi vione.
4: Mau ya maima, kupenya kumakumana, osati kunini chana. Kuimikira ukali gaolina, usiku ugugwa, ndi masiwelo ya yambadi.
9: Oesa, ulibwanji.
10: Etu, ndili bwino. Nambu wa mwana luka jumotipo enda ni mkupea hakeo nyanyala.
9: Nyengo zonche wakala kashete. Ndi misi tali ambili manja.
10: Ndilelo, atala yala uniformu aliji. Ya jeko zokala makofi.
9: Kapena wato kugwa, nambu sindi jiwa.
10: Tie ni tikakambe na ye chapana.
9: Chipano linu, kananga tu waka kuye.
10: Basi, tie ndekele kuna mizi ya ulicho pandeta chuona. Luka, juli bwino.
6: Ndili bwino. Ndande.
9: Ndande suso elandi ife. Suka mba kantu.
10: Kamisi tali ya Luka, ji. Ngata alipo akutimba.
6: Ndato jibu uchandi tipoti. Ndende za kendane na kuti ndili bwino.
10: Nampu atala ya la uniform uliji.
6: Butoranga, wavera. Kalani ndi asika nao.
9: Luka, embekeza.
6: Ndapita.
10: Kleide, Ovuona vija. Ija wasati tipoti ilionche.
9: Ine nanencho sindivomela. Ndiye nyengo zoncho waluoda ndaula.
10: Chilipo chapitapo, osati chabwino.
9: Nampo tikoza kujua bwanji.
10: Tifufuza.
9: Basi tie, nampo kwa pole pole.
10: Etu, kwa pole pole. Nampo ndi maso yo chakuka bwino.
9: Kuganiza kuti siti chitulukile chilipo.
10: Ungoesa kutulukila anga tuyesa, tikadampe nyamawa.
9: Uluza rekreyo yonche, ndande ivieti.
10: Ilibwino kuluza rekreyo yonche, kulekana ndikuluza Lukashi.
1: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ya tia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Gawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la visa mundial, Motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndijitandizo chochoka kufundu global.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Pamfela, chuma ichu nditu tam fankan li san chiburiki zi pamne pa zume ta kupachilani ko chukan ditu pa kulumiki zana ndi anja tumuzinda wa maput ndi po zmane zi nditu ta kufikani ko chukan kuna ku radio Mosambiki Niasa tieni nditu nkati manyengo imenino 6 minutos ndi unyengo pambwe pa 16 horas tikala ndi nkani chopano sam chinyanja

0: Muni onvera takulandlani kuchoka pano paradi Mosambiki ni asa ino ni nyengwe kuvachilani kani sam nchinyenja kulimba ndi kwelinga kwene pintu katawa pamakina pamne pambitu pali Bernardo Toriwa mene akuongolera zinchito zimene zakucha kwatu kwa nchinyanja ipo tisinayambe nkaniso mche ifanika ya mitu yake Guru Lanjovu likuswecha mtendele kumijosi ya na ambo malama wa mchigo chumene chunucheni asa liponcho mchigo chumene chino ndekuti mpaka pamene pano zikuone kakuna kuti wantu akula amene aja anasu kukala ndithu obalalika ndi nkhani zakuti kulonjelana kapena ndithu kugundana kwa thupi ndi thupi kumatengera kusowa kwa ziwalo zobisika za azibambo ndiponcho tikamba nkhani yakuti mchigawo chimene chino cha Niasa abungwe lonako za wanthu akugwa mafuto azizizi kapena kuti sachilala zosiyana amenewa alengeza zoti apeleka thandizo la chakudya ndiponcho katundumina izi kupitirako kwa wanthu okhuzidwa ndi mphepo ya mkukumo kenaka yachigumula yomwe edulitchana kumudzi wa Chiwanjota mboma la ling'ono la Chikonono mkati mwa boma la Mwembe mchigawo chimene chino cha Niasa imeneyi omvera ndi mitu ya nkhani zomwezo takutengerani ndipo imfani zimenezi ndi sinchake mchogolomo Bungwe lona kosa anthu akugwa mavuto azizizi kapena kuti chilala kujila ndithu mchigawo chimene chino cha Niasa linkupereka chithandizo chachakudya kwa wanthu okwanira nako pa 3,000 ndise kuchokera ndithu mboma la ling'ono la Chikonono chamaka pa mudzi wa Chiwanjota kumene uko agwa mavuto wakugwa nyumba zawo kamba kamphepo yopelekezana ndi mvula imene ndithu yadulitchana kumaloko siku la sabata lopita kapena kuti lachisanu kuja limodzi mwezi uno wa Juni kumeneko ndithu kudulitchana kwa mphepo ya mkukumu ndiponcho chigumula yothamangitchana ndi mvula wankulu wa nthambi yona zavilala kuno ku Niasa ENGD Isabel Kavu wakamba kuti ali ndi plani yopereka chakudya chothekera kutumira pakila banja masiku makuma atatu kapena kuti mwezi wa tunthu a Isabel Kavu akambancho pomwepo kuti mpotheka angapemphe ku chithandizo chachakudya ndi katundumina ogwiritsa zinchito zomangira nyumba izi ndithu kuchokera ku likulu la kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki la nthambi imeneyi ya ENGD yonako zachilala ngati nchomwecho ndithu pataoneka kuti akufukira kumbali ya nkhoko yawo yosungirako katundu mkuluyu wachimikisa kuna kuti mpaka pamene pano katundu umene uyaphezeka ku nkhokwe zawo zosungirako ndiobwerako pambuyo ngati ndithu mchomwecho popeza kuti muno mchigawo cha Niasa pakali misasa kumene kwa kuphezekako mabanja okhuzidwa ndi mtimbo wakusefuka kwa madzi mdzinja lopitazi chamaka ku mzinda wa Kwamba ndiponcho pano pa Ichinga komwe ndithu ali nkulira thandizo
1: Nós vamos levar cereais, que é farinha e arroz, óleo, feijão e açúcar. Estes são os produtos essenciais nesta
0: primeira. Titenga, catundu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Munanga. Munanga, o canine, ele funa de campanha na no tipo chamate.
2: E aí? Funa que pita muito para o canine, a tua nem barulho nem bem.
1: É tu, ele ama eu.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wao popande wa dwala wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu hata nkukhala wang'ono mwene
2: Alifa nampo sindagulisane kuti tisiye kwa azunda neba
1: iwe uchiwa kuti ine sindili wa mabocha ndandi ndito finyikizika ndi mwana watu Yesu wakula bwino nampo ndayitulukira siri ya neba
2: ayi ndayiti
1: Chapano, yapo mwana wawo wakwanitsa miezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
2: Vakudya vina? Takambilila bwino kazanga.
1: Etu, iwowa, amakonda kumpacha chakudya china cha tanzi, ngati yakizampo nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
2: Basi tu kukulukule kana kumachu kwake.
1: Yaya, munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti, nambala ya mara kangati, yoko mpacha chakudia, icho chongezela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
2: Achafu angala nikampira nkanimini. Nampo ine, nimagneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, Zijita vimwevu.
1: Etu wa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
2: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu. Nduo kulabu ino. Kati mwana waneba.
1: Kutu wapenya. Kuzonda. Kulindichi pata pata.
2: Yae. Basi. Zazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula

0: Watokhalata ali kuti tijipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walila nchimweji.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawi zonche. Osa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Ima funika kumulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambili zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalilila atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulubi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulubi, ndi mumambacha chukululu wala.

Omvela pamene pano ndithu chomwecho kuimba kumene kutatakumva Cafe kunali kuimba kwa Stuart Skuma Luis Pereira oimba ndithu kuno kwathu Mosambiki mbadwa ya mzinda wa kwamba chigawo chimene chino cha Nyasa takhala ndi kuimba kumene kwambuyo pakubva a Dois nyimbo ya Kalema na nyamata ndithu amenewa awili kuchoka pa Cafe ya Stuart Skuma ndi nyingo ti divine praia deserta kuimba kwa gululiji la Garimpeiros kuchokela mu chigawo cha Zambezia.

amvela tlipandi meyo maliza njito za kulucha kwatu kwa mkinyanja kuchuka kuna kuradi Mosambiki ni asa estudio zato muzindo ishinga takulandlani pa 14:55 minutos ndipo tikubesa manja ma anjatu was njito za kulucha kwa nchipo tikizi pa gaulao la shwiri njito zmuneza kulucha kwa radi Mosambiki. Ndime imene ya mchinyanja lelo makalandine muluchuanu wa lelo pintu katawa amene ni kufunilani kufichila kwa bino kuzina zimezika linku kufikani omvela.

sisa wari orata wa John Feliciano wabinya na veo Zambezia sisa nopenta huna ya mbiti ahu wa wakati na kumihera hui hapari samkumanlo sisa nendroa wetela osinsa nukala wina herro medi hana vade ayuwa ni na yu puru konaka nyera mwaha 22 horas e 20 minutos.

konkoro rokuma hundiasa niranto chiko chiko mpaka provinsi ya wilaya wa Mpula ni kurele nsipu ni nruwa loko na makuwa loko na makuwa tino wiwa nana watana ya nlalabahi niranroka orata Mikeli Karliju na makoto

no tuare rata Mr. Dinu mwavano a provincia ya Iwamkula yukupajara ka makarelo makarelo awe tepi sisa nisini hala minutu mitanu pahi okwa nyerea iwara muloka musani mosa so hiu okati wanroa hurian leska nilitopi kusa ultimu jornal masiva ndelo okati korere wakandia huhiano wakandia nakavan lelo ni masipu wa huyari nroa huno wakalakani mpipi wira nova heni uhiu siola nkahaya nsipo nina nroa misulu kalia huurian la okati wala vana venikale ote pashahiano onsivela